خوشحال و آرامم، چون میدانم هر چی که برای پیش آید تو با عشق استقبالم خواهی کرد.

0: تیمن یشتی
1: تو به انتظارم هستی همسرم و در بستر جوانیت بیدار برای همین میدانم که هیچ اتفاقی برایم نخواهد افتاد.

همون کوشی همتون سمت تو همتون تو استن همتون سکیم تو تا همون هم همون تا همون سی همون سون تو تا همون سون همون سون همون همون هم همون سون همون سون همون سون همون سون همون سون همون